0: 5 політніх романців версті.
1: Я поїм.
2: Олопо.
0: Антена пойма 10 хитов у версті.
3: Я тут, я поїм.
2: Как Олопо.